ta-da-da-da-da-ta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.